anh tôi mới dục giá hồi hương. Chứ nếu sớm biết gia đình tàn phá vì cánh bể dâu thì tốt hơn là tôi cứ giấy dầu.